so orit mi o what e ot mi o en so ehura ehura ye ehura ehura wo eye adwuma kasa eye adwuma bible se david ade e mo mako mako enum ebo okoru ati mo maso ama ohye ase sa bo no e che jesus